0: ümitvar pozisiya, turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

0: Ularning qalbi Chaominlarning aql parosati va kuchini mujassamlab yangi davrdagi chegara rayon Chaominlar ishlari xizmatining yangi sahifasini jasorat bilan bitib chiqamiz. Toli nahiyalik partiya komiteti birlik sap bo'limining muavin boshlig'i Chaominlar ishlari ishxonasining mudiri Cao Minji mundaq dedi. Yo'l yo'riqning ruhini joyida amaliylashtirish, puxta amaliylashtirishni dal vaqtida yaxshi tutib, Chaominlar uchun mulozamat qilishni puxta tutib, qiyinchiligi bor Chaominlar oila tavallarini sijil ziyorat qilib, yordam berib va yo'lab, Chaominlar sohasidagi ommaning amaliy qiyinchiliklarini haqiqiy hal qilamiz. Chaominlarga illiqlik yetkizish, nap yetkizishdagi turli xizmatlarni chin qalb, chin hissiyot bilan yaxshi ishlab, mamlakat ichi va sirtidagi Chaomin qarindoshlarining kuchini mujassamlab, nohiya taraqqiyotining umumiyatiga mulozamat qilamiz. Bortala shaharlik Chaominlar birlashmasining maxsus vazifadagi doimiy muavin raisi, bosh kotib Rahmongul Yasin mundaq dedi. Yeng davr jongochi sotsializm ideyasini yetakchi qilib, partiya va davlat xizmati umumiyatini zich chovirdab, Chaominlarning qalbi va kuchini texmi yaxshi mujassamlab, iqtisod jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotiga Chaominlarning harakatlantirgich kuchini qo'shamiz. Bosh shuji Xi Jinping mamlakat sirtidagi Chaomin qarindoshlar va vatanga qaytgan Chaominlar, Chaominlar oila tavallarini esil an'aniga varislik qilib, davlat muhabbatini chonqur yildiz tortqizib, o'zgicha afzalligini joriy qildirib, texmi zo'r natijalarini namoyon qilib, vatanni birlikka keltirish ulug' ishi uchun faol mulozamat qilishga yetaklab, mamlakat ishi sirtidagi jonxo farzandlarining ittifoqlashib kurash qilishini haqiqiy ilgari surish kerak deb ta'kidladi. Kalbi nohiyalik Chaominlar birlashmasining birinchi darajalik a'zosi Xalmurat Mamat bosh shujining samimiy topshiriqini asti chin saqlab, chin qalb, chin hissiyot bilan Chaomin qarindoshlarining yaxshi g'amguzori bo'lganligini bildirib mundaq dedi. Mavqani o'z xizmat o'rnimga qo'yib, Chaominlar uchun xizmat qilish asli maqsadimda qat'iy chin turib, Chaominlarning ahvolini ziyorat qilib iglash, siyosat tashviqoti va huquqi kafolat qilish xizmatini doimlik qanot yaydirib, vatanga qaytgan Chaominlar, Chaominlar oila tavallarini yurtining qurilishiga faol qatnashishga yetaklab, nohiyaning yuqori sifatli taraqqiyoti uchun Chaominlar sohasining kuchini qo'shamiz. Mamlakat bo'yicha vatanga qaytgan Chaominlar, Chaominlar oila tavallari bo'yicha ilg'or shaxs bo'lib baholangan muyassar obligi mundaq dedi. Bosh shuji Xi Jinpingning muhim yo'l yo'riqi biz Chaominlar sohasidagi ommaning qalbini asillab illiqlikka to'ldirdi. O'z afzalligimni to'liq joriy qildirib, partiyaning Chaominlar ishlari siyosatini faol tashviq qilib, Jongo hikoyasi, Xinjiang hikoyasini yaxshi so'zlab, mamlakat ishchi sirtidagi Jonghua farzandlarining ittifoqlashib kurash qilishini haqiqiy ilgari suraman. Jimsar nohiyasi Beyting davlat suvliq yer baxtisini boshqurish markazining muavin mudiri Quvan Qumar mundaq dedi. Asosiy qatlam kadri Chaomin oila tavasi bo'lish sifatim bilan nohiya ekologiyasini qo'g'dash va madaniyat sayohat mulozimatining birinchi sepida uzoqqichi yildiz tortdim. Bosh shujining topshiriqini asti chin saqlab, Chaominlar oila tavalarining ko'riklik vositalik rolini to'liq joriy qildirib, mamlakat sirtidagi urug' tuqqan do'st birodarlarimga yurtimning ekologiya qurilishi natijalari Beytingning tarixiy madaniyati va madaniyat sayohat taraqqiyot afzalligini tashabbuskorlik bilan tashviq qilib, mamlakat sirtidagi texmi ko'p Chaomin qarindoshlarini Xinjiangga diqqat qilishga, Xinjiangni qizg'in sevishga jalb qilaman. Fukan shahridagi Chaominlar oila tavasi saltanat qoblib mundaq dedi. Bosh shuji Xi Jinping qalbiga mamlakat ishi sirtidagi barliq jonxo farzandlarini pukkan bo'lib, hammali yerda Chaominlarni so'yish, Chaominlarni qo'g'dashdan iborat chonqur mehr muhabbatini namoyon qilib keldi. Shundaqla biz Chaominlar oila tavallariga yo'nalishni aniq ko'rsatib berdi. Yurtimning amaliy ahvoli, taraqqiyot xush xabarlarini mamlakat sirtidagilarga yetkazib, o'zimning ozg'ini kuchi orqali mamlakat ichi sirtidagi jonxo farzandlarini ittifoqlashib kurash qilish, yurtining yuqori sifatli taraqqiyoti uchun bir kishilik kuch qo'shishga yetaklayman.
1: Endi 15-5 yılını yaxşı başlap, yeni musallar

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarini qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

ni saqlash uchun oziqlik, harakat, dam olish qatorliq ko'p tarafdan tang tutish qilish kerak. Nuqul ma'nisiz turmush kichik menining jonliqligini to'vallatib etadi. Shunga har haftada to'r sirtidagi ijtimoiy aloqa, kollektiv faoliyatlarga qatnashib, kichik menining yuqori darajalik bilish rayonini jonlantirishni tavsiya qilamiz. Yana bir tarafdan musiqa anglab, bir tarafdan qo'l hunarvanchilik qilib, bir tarafdan sayliq qilib, yana bir tarafdan manzara tomosha qilsin bo'ladi. Ko'p sezgu a'zolarining g'idiqlashishi kayfiyatni tengshashga munosabatlik kichik menga rayonini asliga keltirib, bilish iqtidorining tez sur'atda chekinishidan saqlanqili bo'ladi.

Dedeki dora qoŋur yoki beg'irang talqan. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put teyilib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish. Dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda Aqsu viloyati diqqatni tanlash, yetishtirish, boshqarish, ishlatishga markazlashtirib, qonun aqllari qo'shin qurilishi ustida cho'nqir izlandi degan mazmun diqqatlanadi bo'ldi. Yaqinda Onsu nahiyasi To'xula yezisi Xipan kentidagi omma qalbini illatish cho'nqorosida qonun aqli Xolidam To'qsin qonun tilini yerlik shiviga aylantirib, kent

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'liqqa zo'r boylik programmasi.

Avtonom rayonlik sahiya sog'lomlik komiteti bilan birlikda sog'lomlikni ilgari surish, fanni umumlashtirish darsxonasi, fanni umumlashtirish sayyibsi ta'sis qilindi. Ilm-fan bilimlarini umumlashtirib, ilm-fan ruhini avj oldirib, ilmiy idea tarqitib, ilmiy usul tashabbus qilaylik.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Rosengul Imom.
1: Bu qadimgi programmamizda mundaq mazmunlardan olib chiqib beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda tibbiy tashxisiy qarmoqidagi 4-chi doktorxona Avtonom rayonlik Jongyi doktorxonasi mutaxassislar vaqtini uzartib, ambulatoriya mulozimatini yo'lga qo'yganligi to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yuksalayotgan Xinjiang sahifamizda Arkashtan portida oldingi 20 yildan chegaradan kirgan chiqqan yo'lovchilarning bultirqi o'xshash mazgildagidan 1.121 hissa oshqonligini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sahifamizda qo'shnilar orasidagi jahil tugunlarni hal qiladigan 90-chi yillarda tug'ilgan murassachi Shaogu Ming bilan tanishimiz.
1: Programımız yine Xinjiang Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqısı Silishiting abonuchilar terminalida mas qadamda anglatılıdı. Hem de her vaqt ilgiriki programmalarni anglagılı boludu.

İçindeki dora qoŋur yoki beg'irang talqan. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put teyilib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish. Dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788.

to'xtami imzolash setivelish setish sorisida talonni saqlashga diqqat qilib o'zining qonunlik huquq manfaatini qonun bo'yicha qo'g'dashni eskartdi. Xolidam chiqishqoq omi bilan aloqa qilishga mohir bo'lib yaqinqi 2 yildan buyon u 76 mojroni muvaffaqiyatlik murassa qildi. Bugungi kunda Oqsu viloyatida 11500 qonun oqili Xolidamga o'xshash asosiy qatlamda yiltiz tortib, jamiyatni idora qilishdagi muhim kuchga aylandi. Yaqinqi yillardan buyon Oqsu viloyati tanlash, yetishtirish, boshqarish, ishlatish butun zanjirli xizmat sistemasini takomillashtirib, qonun oqillarini yetishtirish qurilishini umumizlik olg'a siljitib, asosiy qatlamda yiltiz tortgan, ommaga yaqinlashgan, qonunni biladigan, qonunga rioya qiladigan, murassaga mohir, idora qilishga mohir asosiy qatlam qonunchilik qo'shonini kuchab barpo qilib, Oqsu viloyatining yuqori sifatli taraqqiyoti uchun qonunchilik asosini mustahkamladi. Odam tanlash jihatida Oqsu viloyati kent aholisi o'zini ko'rsatish, kent ichki komiteti ko'rsatish, dastlabki tanlashni e'lon qilish, vazifaga tayinlashdan burun tarbiyalash, baholab ish o'rniga chiqarish qatorliq 9 qadamlik tanlash tartibiga qattiq amal qilib, partiya a'zolari, kent ichki komiteti banzi a'zolari, saqchi yordamchisi, kent aholi guruhining guruhi boshlig'i qatorliq belgilik qonun asosiga ega xodimlarni oldi bilan qonun aqllarini tarbiyalash obyekti qilib, sapasi yuqori, qurilmasi a'lo, yaramli qonun aqllar qo'shini qurdi. Oqsu viloyati asosiy qatlamni idora qilishning farqli ehtiyojiga birlashtirib, yezilarda yer oboriti, qo'shnilar orasidagi mojaro, yezi egaligiga aloqador ishlarni murassa qilishga moyil kent kadrlari, besh boshlamchilarini nuqtali qabul qildi. Shahar bozorlar, mahallalardagi uy-joy mulozimati mojarosi, iste'mol huquqini qo'g'dashni biladigan doira boshqaruvchi, bino boshliqlarini nuqtali tanladi. Yangi kasb holatining taraqqiyot yuzlanishiga uyg'unlashib, vaymay to'shig'uchi, taksi shofiri qatorliq yangi yachi ishga o'rinlashganlar orasidan qonun aqllarini yetishtirib, qonunchilik kuchi orqali har qaysi soha, har qaysi kasblarni qoplab, asosiy qatlamning oxirgi uchigacha uzartdi. Ixtisoslarni yetishtirish jihatida Oqsu viloyati butun viloyat bo'yicha ulgulik tarbiyalash, nohiya shaharlar sistemaliq navbatlashtirib tarbiyalash, yezi bozorlar umumiylik tarbiyalash, kent darajalik qaratmaliq tarbiyalashdan iborat 4 darajalik ham turtkilik tarbiyalash mexanizmini o'rnatib, takomillashtirib 2025 yildan buyon qonun aqllarini 19000 odam qatimdan ortiq tarbiyalab, qonun aqllarining qonunchilik sapasini unumlik o'stirdi. Shuning bilan birga bir qo'shilgan bir qo'shilgan in, ya'ni bir nafar qonun maslahatchisi, bir nafar asosiy qatlam qonun mulozimati xizmatchisi, in nafar qonun aqllari qo'shilgan yordam berish, yetaklash, tarbiyalash shakli ustida izlanib, amaliyat cheniqishi davomida mas'uliyatni ado qilish iqtidor saviyasini o'stirdi. Qo'shinning mas'uliyatini ado qilishdagi ichki harakatlantirgich kuchini qo'zg'atish uchun Oqsu viloyati baholash mexanizmini takomillashtirib, viloyat burtutash planlaydigan, nohiya shahar mas'ul bo'ladigan, yezi bozor asosliq tutadigan, kent mahalla amaliylashtiradigan boshqaruv sistemasini barpo qilib, qonun aqllari uchri ombori qurib, qonun aqllarini o'rtaq boshqarish, o'rtaq yetishtirishni yaxshi tutdi. Partiya qurilishi, jug'lanma nomor, mulozimat birgalashtirilgan andizini umumizlik umumlashtirib, kent darajalik jug'lanma nomor tanlab bozorga tayinib, mas'uliyatini ado qilish ahvolini miqdorlashtirib, jug'lanma nomorni mukofotga narxlashtirib, qo'shinning miqdori ko'p bo'lishdan sifati a'lo bo'lishga o'zgarishini ishga oshirdi. Odam ishlatish jihatida Oqsu viloyati ommaning qonunchilik ehtiyoji amaliyotini asos qilib, qonun aqllarini tashkillab, o'yli aramda qonun umumlashtirish, etiz boshlarda qonun tushundirish, ko'chma qonun umumlashtirish qatorliq faoliyatlarni qanot yaydirdi. Shayar noyasi, chinilik choy murassasida yangilik yaratib, yashanganlarga sodiq, vafodor bo'lish choyxonasiga tayinib, jonliq murassa qilish bazasi barpo qildi. To'qsu nahiyasi qonun aqllarini doira xizmatiga kirgizib, ommaning oldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarni dal joyida hal qilib, qonunchilik afzalligini haqiqiy turda asosiy qatlamni idora qilish unum iqtidoriga aylandi.

0: Liu Tang kenti partiya yachikisining kent aholarini yetaklab kishi beshi kirimining 30 ming yuandan ishini qandoq ishqa oshirganligi to'g'risida so'zlab bermiz.
1: Yaqinda Hong Liu Tang kentidagi Kevas terikchilik bazasida kent partiya yachikisi benza a'zolari, partiyalik yezi egilik texnik tayanchlari, bozorlik yezi egilik taraqqiyot mulozimat markazining xodimlari bilan etizlarni cho'rdab, Kevasning o'sish ahvolini tafsili tekshirib, terikchilarga yoz fasldagi kasallik va hasharot ziyonining oldini olish, tizginlash, sug'urish, o'g'itlashni dal joyida boshqurish, tizginlashning muhim nuqtalarini tushuntirib, naq maydonda dehqonlarning savollariga javob berdi. Buningga o'xshash etiz darsxonasi Hong Liu Tang kentida doimli qolatga aylangan bo'lib, ko'p yillardan buyon kent partiya yetakchisi, Xinjiang yezi egilik tashvisi professorlar xizmat punkti va kent darajalik yezi egilik texnikasi bo'yicha alohida takliflik xodimlar boyligiga tayinib, darsxonani etiz beshig'i ko'chirib kelib, mahorat bo'yicha tarbiyalashni doimli qanotiga aytirdi. Yachik partiya a'zolarini boshqurish, partiya a'zolari ommini yetaklash birlashma harakat mexanizmi orqali butun kentning ko'p xillashgan kirimni oshirish kasb holatini taraqqiy qildirib, kent aholilarining kishi 5 yillik kirimi muqim holda 30 ming yuandan oshishiga turtki bo'ldi.
0: Dafun bazri Hong Liu Tang kentning aholisi Li Jinliang mundaq dedi. Ilgari o'zimiz yer terganda texnikada yetishalmagachga tannarx mu yuqori edi. Hozir partiya yachikisi mutaxassislarni etiz boshlig'i taklif qilib, bizga tujublik boshqurish tizginlash, kasallik oshirat zeyni oldini elish tizginlashni qo'lma-qo'l o'rgatdi. Bu yil terg'on kevazning o'sish ahvoli ilgirkidan yaxshi bo'lib, usul va sifat kapolatiga ega bo'ldi. Partiya yachikisiga aytish mansoq ko'nglimiz xotirjam bo'ldi ekan.
1: Kasb taraqqiyotining natijalari eng oxirida kent aholilarining erishish tuyg'usida gavdalanadi. Yer o'porti amgak kuchlarini azad qilsa, kent kollektiv iqtisodining zo'r yechi butun kentning xalq turmushini yaxshilashni puxta terak bilan ta'minladi. Hong Liu Tang kent partiya yechaksi partiya tashkiloti, kent kollektivi, kooperativ, korxona, dehqon oilasi birlashtirilgan ko'p xil birlashib taraqqiy qilish andisini yangilik yaratib barpo qilib, 1760 mo kollektiv yerini jallandirish, kent darajalik yezi egilik mulozimat shirkatining tijoratini qiyliblashtirib, yezi egilik moddiy ashyolarini bir tutash yig'ib, tannarxni tövallatish, dehqonchilik ziroatlarining shaxs shumbullarini dastlabki pishiqlash turini makallashtirish bilan tashqi boylikni udullashtirish orqali kent kollektiv iqtisodining yillik kirimini muqim holda 1,300,000 yuandan oshirdi. Bugungi kundagi Hong Liu Tang kentida ommaning hammiyini to'mpiyib, kent kollektivining asosiy puxtalanib, ishlab egilik tiklash ishonchi texnik oshdi.
0: Dafun bazri Hong Liu Tang kentining aholisi Li Zaihui mundaq dedi. Yatika biz uchun egilik tiklaydigan yaxshi sup hozirlab, yangi texnika, yangi mahoratlarni o'rganishga tayyorlik tashkilladi. Biz partiya a'zolari boshlamchilik bilan yezi egilikini rivojlantirib, qo'shnilarga yor yo'lak bo'lib ishlab chiqarishdagi qiyin masalalarni hal qildik. Kentning kollektiv iqtisodiy borgan sir muqimlashib, xalqqa naf yetkazgan amaliy ishlarning amaliyalashishi deg'im kapolatga ega bo'ldi. Ko'pchilik yachikiga aytib ishlasak, besh ishonchimiz borgan sir eshib, borgan sir yaxshilandi.
1: Kollektiv iqtisodining taraqqiyot natijalari har bir kent aholisiga naf yetkazdi. Yaqinqi yillardan buyon kent partiya yachaksi jami 10 million yuandan ortiq mablag' selib, o'ltiraqlashish muhitining darajasini butun rayon bo'yicha o'stirib, ko'cha yo'llarini qattiqlashtirish, tabiiy gazni oillarga yetkazish, markazlik suv bilan ta'minlash qatorliq xalq turmushi qurilishini tamomladi. Madaniyat oilasi, ekologiyalik sayli bog'chisi qatorliq ommaviy mulozimat bazalari yurishlashtirilib qurib, kent qiyobatini yib yangi tusga kirgizdi. Taksi asfalt yo'llar ishik oldigacha tutashtirilib, pokiz tabiiy gaz oshxonalarga kirgizilib, kent aholilari uydan chiqsala bog'chidagi yashillikni ko'rib, baxt ko'rsatkichi borgan sari o'riladi. 2025 yili kent partiya yetekisi amma aldıravatqan qiynalavatqan g'am qilavatqan arzu qilavatqan ishlarga doir 29 masalani yep xalqisman al qilib kooperativning qep qolgan hisobot majrasini muvofiq bejirib 159 dehqon oilasiga nab yetkizib 900 ming yuandan ortiq mablag'ni hal qildi.
0: Dafun bazri Xongliu Tang kentining aholisi Gao Yonggui mundaq dedi. Hazır Xongliu Tang kentida o'zgarish intayin cho'ng. Yo'llar kengayib, muhit tozaligi yaxshilanib, tabiiy gaz uylarga tutashtirilib, tomoq yetishmi qulayliklashdi. Pokiz Ajat xonimi bor bo'ldi. Kechda madaniyat hovlisida kent aholisi birlikda usul o'ynab, badan chiniqtirib, shodxuram o'ynaydi. Xongliu Tang kentida turmush kechirib, baxt tuyg'usiga cho'mdik.
1: Etti seyrik başlarıda texniki cəhətdən yar yöləq buluşdun, əmmi ailələrinin xəlq turmuşunu yaxşılaşqıca, Xongliu Tang kənti partiya yəcəksi əməli ərkədə arqılıq partiya quruluşu arqılıq yetəkçilik qılış, kəsb arqılıq xəlqini beytiş, mülazimət arqılıq xəlqi nəbiyyət güzüş birləşdirilgən tərəqiyyət ideyəsini ızaqladı. Kollektiv paydağı erişiş, dehqallar ailesinin paydasını aşırıştın ibaret koş paydı eliş endisi, ilgiri adetki bu yezi igilik kentinin mislisiz hayati küçü ve cüşkıllıkını urgutmaqta.
0: Dafın Baziri, Xongliu Tang Kenti Parti Yatikistin Şujisi, Kent Ahalar Komitetinin Müdiri Yao Dewei mundaq dedi. Xongliu Tang kenti partiya yetakchisi sijil turda partiya qurilishini yadroliq yetakchi qilib, kasb taraqqiyotini chuqur yugurib, o'ltiroqlish muhitini a'lolashtirib, xalq turmushi baxt-saodatini oshirib, amaliy ishlash, mas'uliyatni zimmiga olish orqali yez kentlarini gullantirishning yangi sahifasini butib, asosiy qatlam partiya qurilishi orqali yez kentlarining taraqqiyotiga kuch qo'shilgan a'lo sifatli ulg'i yaratdi.

0: an'anaviy madaniyat urug' kabi qalbimizni cho'nqur yiltiz tortib, bixlinib, chiroylik poraklab ichiladi.
1: An'anaviy madaniyat ichki dunyomizni aynak kabi aks ettiradi. U bizga odam bo'lishni, jahondorchilikni o'rgatib, shovqinli dunyoda xotirjamlik va kuch-qudrat bag'ishlaydi.
0: An'anaviy madaniyat o'tmiş, hozir va kelgusini tutashtiruvchi ko'rik. U bizga tarixni tushuntiradi. Aql farosat o'rgatadi. Shundoqla kelgusi yo'nalishni ko'rsatib beradi.
1: An'anaviy madaniyat xuddi bir stakan xushbaroq choyga o'xshaydi. Uningga ajdodlarning aql farosati va hissiyoti mujassamlangan.
0: An'anaviy madaniyat insonlar aql farosatining javhiri, tarixdan buyon cho'g'langan qimmatli boylik. U bizning yiltizimiz, bizning ruhimiz. Jonxua Munavvar an'anaviy madaniyatini avj oldiraylik va uningga varislik qilaylik.

0: qurilish turlari kapolatga ega qilindi. 2003 yili Jongjue ijodiy o'tirg'i qo'ygan favqulodda yosimachilik huqumi davlatning o'tira uzoq mazgillik fan texnik taraqqiyoti yirik plan programmasiga kirgizildi. U mundaq dedi. Sharoitni eng favqulodda hech kim eng tasavvur qilolmaydigan, eng qilishga jur'at qilolmaydigan narsaga yetkazish kerak. Kishini texmi ta'sirlandirdigini uning oxirgi umri. Eg'ir kesal putqoli qulaysiz bo'lgachqa u chaqliq o'rindiqda o'ltirib yig'inga qatnashatdi. Komandirovkaga chiqatdi. Qo'lida osma o'kul bo'lsa-mu, yana oldidagi hujjatlarni tadqiq qilatdi. Bir qitim davolashni oxirlashtirib, udul tajribaxonaga borganda o'quvchilar uningga aram elishni tavsiya qildi. U davlatning vazifasini saqlatishga bo'lmaydi. Bir kun kechiksak, bir yil orqada qilishimiz mumkin, dedi. U 60 necha yil o'qituvchilik qilib, davlat ichidagi tunji mikro elektron uskunalar yasash to'liq kurs kasbini ta'sis qilib, necha yuz aspirantga yetakchilik qildi. 2026 yili 7 ayning 1 kuni 90 yoshlik Jongjue chaqliq o'rindiqda o'ltirib, xalq sarayida 1 iyul ordeniga erishdi. U qayta xijil bo'lyapman, dedi. Yana texi, men 90 yoshga kirgan bo'lsam-u, yanili o'zimni to'lib tashqan kuch-quvvatga to'lgandek his qilaman, dedi. Savaqdashlar, Jongjue momimiz butun hayoti orqali bizga shuni aytib berdiki, bir odamning kuchi qanchalik bo'ladi. Kuchi zo'r bo'lganda, Jongjue yasalgan degan xatni dunyodagi eng egiz joyga uyib chiqa oladi.
1: An'anaviy madaniyat urug' kabi qalbimizda cho'nqur yiltiz tortib, bixlinib, chiroyli poraklab ichiladi.
2: An'anaviy madaniyat ichki dunyomizni aynak kabi aks ettiradi. U bizga odam bo'lishni, jahondorchilikni o'rgatib, shovqinliq dunyoda xotirjamlik va kuch-qudrat bag'ishlaydi.
1: An'anaviy madaniyat o'tmish, hozir va kelgusini tutashtiruvchi ko'rik. U bizga tarixni tushuntiradi. Aql paraset o'rgatadi. Shundoqla kelgusi yo'nalishni ko'rsatib beradi.
2: An'anaviy madaniyat xuddi bir stakan xushbaroq choyga o'xshaydi. Uningga ajdodlarning aql parosti va hissiyoti mujassamlangan.
1: An'anaviy madaniyat insonlar aql parastining javhiri, tarixdan buyon cho'g'langan qimmatli boylik. U bizning yiltizimiz, bizning ruhimiz. Jonghua munavvar an'anaviy madaniyatini avj oldiraylik va uningga varislik qilaylik.

0: birleştirish, bir tutash başqurishni tutqa qilib, nazorat qilish başqurish ideyasini yangilash va nazorat qilish başqurish usulini qayta barpo qilishga turtki bo'lib, butun zanjirlik moslashgan, butun sohani qoplagan, butun davriyliki yepiq olqiliq nazorat qilish başqurish sistemasini butun kuch bilan barpo qildi. Sanjay oblastlik bazar nazorat qilish boshqurish idorasi 7 ayning 28-chi kuni yezdagi yez tarmoqlari qatorliq ko'p o'rin bilan birlashib tavalligidagi korxonalarni aralab tekshirdi. Shaharlik nazorat qilish boshqurish idorasining xizmatchi xodimlari Xinjiang Masensan sutchilik chaklik shirkatida ishlab chiqarish ijozat salohiyati, xizmatchi xodimlarning kenishki bilan ish o'rniga chiqish ahvoli hamda yemaklik xom materiallarining saqlanish muddati qatorliqlarni tekshirdi. Shirkat mas'uli Ma Chinglong muxbirga ilgari tekshirishda bir turni bir tarmoqning aralab tekshirdiganligi, hozir ko'p tarmoq birlashib bir qatimdil tekshirib, korxonaning yukini xilila yeniklatganligini aytib mundoq dedi. Bu yılning oldingi yarim yilida birlik etim tekshirib, korxonamizning yukini zo'r darajada yeniklatib, bizni ishlab chiqarishni texmi ko'ngil qo'yib tutish, bozorni kengaytirish imkoniyatiga yiqildi. Sanjiy oblastlik bozor nazorat qilish boshqurish idorasi inobatni nazorat qilish boshqurish bo'limining boshlig'i Yang Lin mundaq dedi. Bugungi kunda ko'p tarmoq, ko'p turlik tekshirishni biriktirib, bir qatimdilar ishik oldig'ichi berib, umumiyuzlik tekshirishni yo'lga qo'yib, oblast bo'yicha korxonalarga kirib tekshirish qatim sonini bultirqi shu mazgildagidan 58% ozaytib, naq maydonda tekshirish ishlarini 38% qisqartdik. Egilnishcha Sanjiy oblasti korxonalarga munosabatlik 23 ma'muriy tekshirish o'rnini 209 turlik ish turini umumiyuzlik tekshirishga tashkillab, xavf xatar darajasini qizil, seriq, yeshil, uch xil rang bo'yicha boshqarib, naq maydonda tekshirilgan ish turining 38%ini naq maydonga bormaydiganga yoki qo'zg'atish shaklidagi nazorat qilish boshqarishga o'zgartirib, korxonalarni avvori qilishni manbadan azaytgan. Shuning bilan birga bir kasbda bir tizimlik bo'lish bo'yicha belgilimiga uyg'un tijorat ko'rsatmalarini yurishlashtirib yo'lga qo'yib, ishdan keyin jazolashni ishdan burun yetakchilik qilishga o'zgartirib, korxonalarning tijorat xavf-xatardan saqlanishiga yordam bergan. Ishkini ixtiyoriy tanlash supustan foydalanib, bozorni nazorat qilish boshqarishni texmi oshkora, adil qilgan. Yang Lin mundaq dedi. Tekshirishning butun jarayonini ishkini ixtiyoriy tanlash supusiga tayinib oshkora qilib, turlik tijorat asosiy gavdalarga adil muomala qilishga kafolatlik qildik. Ko'zitish nuqtasidagi korxonalarning baholashda rozi bo'lish darajasi 95%ni oshdi. Buningdan keyin moslashib, nazorat qilib boshqarish sistemasini davomli mukammallashtirib, ish bo'lmasa avar qilmaslik, ish bo'lsa jazman inkas qaytarishda ching turib, har bir korxonaning puxta qadam bilan o'sib yetilib yuksalishiga hamroh bo'lamiz.
1: Stansimiz xavri. Urumchi yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, yangi shahar rayoni ma'muriy ishlar mulozimati zali yaqinda Xiaqi X02 tipidagi odamsimon mashina odamni kutib oldi. Bu G'arbi Shimol rayonidagi ma'muriy ishlar mulozimati ko'rinishida odamsimon mashina odamning tunji kirgizilib, butun ko'rinishli qo'llanilishi. Tushdan burun soat 11da Urumchi yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, yangi shahar rayoni ma'muriy ishlar mulozimati markazida shahar aholisi Hurriyat Abdulla aqliy iqtidorlik mulozimatdan foydalanib, bo'sh ovozda ehtiyojini aytgandan keyin mashina odam darhol inkas qaytirib, Hurriyat Abdullani kech kunduz shaklidagi avtomatik mulozimat rayoniga berib, yoqilg'i gaz kartasiga pul qachilash kasbini o'ngishli tamomlashga dal joyda yetakladi. Hurriyat Abdulla mundaq dedi: "Bu odamsimon mashina odam pul qachilaydigan mashinaning qayerda ekanligini menga noyiti tafsili tushuntirib, meni dal joyda yetakladi. Aqliy iqtidorga ega bu mashina odam bizga zo'r qulaylik yaratdi." Bu yangi xizmatchi, ya'ni odamsimon mashina odamni Urumchi yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, yangi shahar rayonliq raqamlik taraqqiyot idorasi, Xinjiang raqamlik yuqori yangi fan texnika chaklik shirkati bilan birlashib yasagan. Bu mashina odam siyosatdan maslahat berish, ma'muriy ishlarni tashviq qilish, tushuntirish,

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

gavdlik ifodasi oxirgi darajadagi o'z tan sistemasining huquq mas'uliyat posili aniq bo'lmaslik, mulozamat sistemasi to'liq bo'lmaslik, yuqori tuvani jipslashtirish ravon bo'lmaslik qatorliklarda ifodalandi. Asosiy qatlam suvchilik mulozamat sistemasini mukammallashtirish uchun Oqnur rayon suv boyligini boshqarish tuzilma mexanizmida yangilik yaratib, yangi davrdagi Shinjong suvchiligining yuqori sifatli taraqqiyotini olg'a siltish to'g'risidagi fikrni besib tarqitib, asosiy qatlam suvchilik mulozamat sistemasi islohotini umumiylik cho'nqirlashtirishdagi nuqtaliq vazifa qilib, Oqnur rayonining etizeriq suvchilik nizomini qarab chiqib, ma'qullab, asosiy qatlam suvchilik mulozamat sistemasini yana takomillashtirish to'g'risidagi yetakchi fikrni e'lon qilib, butun Oqnur rayon bo'yicha huquq mas'uliyat aniq o'rinlashtirilishi muvofiq xodimlar oydin nazorat qilish boshqarish kuchlik mulozamat dal joyida bo'lgan asosiy qatlam suvchilik mulozamat sistemasi barpo qilishni talab qildi. Har qaysi joylar Oqnur rayonlik partiya komiteti va hukumatning o'rinlashtirishi o'rinlashtirilmasini astoydil izchillashtirib amaliylashtirib, bu yil 3 oydan boshlab nuqtada sinoq qilingan 22 nohiya shaharni ta'sis qilib, butun Oqnur rayonining asosiy qatlam suvchilik mulozamat sistemasini takomillashtirish jihatida bosqichli natijalarini qo'l keltirishga turtki bo'ldi. Hozirgacha Shinjongdagi nohiya yezi kent 3 darajalik suvchilik mulozamat apparati ko'payib 4628ga yetdi. Asosiy qatlam suvchilik qo'shuvining sijil a'lolashtirilib, kasbiy texnik xodimlarning egilgan nisbati 54%ga o'sdi. Oxirgi darajadagi o'z tang sistemasining o'li uzluksiz puxtalanib, o'q o'z tangining suv singmas bo'lish nisbati 65.3%ga o'sdi. O'q o'z tang suv bo'lgich tushirgisidan tuvan o'lchash aslalari bilan qoplash nisbati 51.7%ga yetdi. Suv ishlatish miqdorini o'lchash usuli tez o'zgartirilib, suv boyligi boj islohoti unumi sijil qo'yib berildi.

0: ümitvar pozisiya, turmushingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.